abusia anope mame fa enche akese mfi dwuma die so ma o ebraso ye yankasa nkasa ya ho bible ebraso si esua die mesrao anope ni aye ka ho asemu yi ehu hia pa ema odaseni bia enti mesrao se so obetimi a recording pa anka record to ho so obetimi a fre obi nso a mesre se faafo no na fre obi na ontie efutu sem ye yankasa ye ho bible ensem a ewo fie ho me pacho anope ye ka bibi about safety at home wa wo fie ho edan na wahan num ba bia wo da no ba bia wo tie ho eho asem mesre se edru anwumre na ye koda ade ba ko a ewo se ye hyeda boa pa eyi nipa bi anase ye ka kire ye ho se min kwa na meti nanso anwumre bi ebra me koda no min kon koda keke me sori ahwe se apono a ewo fia ha nyina yatum anase apono a ewo fia ha nyina safoampo eda no ye wodos bebre wo fia ho nanso emu bi wo ho a kiss enia no ye wodos bebre wo fia ho emu bi wo ho mpa a yatum a ento ye kakonkon ho me pache wo wankasa wo bible nti mesre wo se say ye bekwa koda edru anwumra wo de wo da mpa so ano kai se o sori akohwade bo modie ahwe se o back door no yatum ana yatum ana se o front door no so yatum eto da ye main gate kra no ye refi ye hu ade ye bechi aye ko bi no behu se gate no ano da ho ya nka padlock mpo anhye tri o hu ban bo ehu hia o ma no hu ban bo hu hia eni pe wo fidue no obia hu ban bo hu hia enti mesre se yema enye ade a ehu behia ye se abre ne abre ebra ye koda ya hwe said all dust yatum ana se bra anope wu pie wu ko wa adwuma so no wa hwe se wo windows wu ja no toto ho ana wu to windows no mesre enye ma ehu hia no ebi no no wu pie to windows no wu pie hwe se ba bia e wo se wo lock ya wo di keys no so beto no wo be hwe na wo di ato ho safety eye ma odasani biara se ono ankasa e sha ase se me ame ibo me ho ban eye ma me eye ma o eye ma ye nyina de yesu yesu nyina eye ye nyina ya ho ban bo enti na ye ye sa meda obi biase.

0: muntwa mantie ne pruse
1: ese mika we hu ne abo no bedede nam kase abo no eye crunchy we your freestyle e fie da de boja ye ene ye de ema wo mtwe fokutai mu e isem de ohia ne sem kade ai de ohia ne se ubenya e ye friend say phone